Jürgen Klopp bû ba rahenerî Hilbijardeyî Almanya. La peyameke bo Musiala, Cemal Musiala, dalê nameyekî şexsî bo nerdiwa, çunke telefonim bo nekirdiwa. Kurekî gencî û telefonî min îlaniya. Boya paş ewî ke tûşî nexweşiyek bûwa li mêşkiya demarekanî mêşkî du car li yariyekanî tîpî bayrinda tûşî bûranewa bû nameyekî bo denêre û piştgirî deket. Lothar Matthäusiş ke eserekî pêşî bayrin û hilbijardê Almanyaya alê em nexweşiyên Musiala nizîkî 6 mange bayrin pêzanîwa û ezanin ke tûşî em dem nexweşiyana bo li demarî mêşkî de بلام افرین بو بایرن که یاری زنکانیش و اداری یانکش گریتا و زنی و یانو کس بی نزانی وان چن مهم مالی خود تون بگرید چن مهم با شوی که جوان ما ملاب که نیانکانی مالی خود نبیت دروا نیانکانی مالی خود اشکره نکی بو کس بویا ماتیو ساله امه بایرنی لی من جوان کردوا امه بایرنی لی من شیر کردوا و است امتی پی کمپانی هیتی پالو راو ببرنوی خلو جامو تنانت یعنی پالوانکانی اروپاش.

0: SPDFM dengî hemû çînû tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencmane.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancwan e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cîawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین

0: SPD FM hemişe dinleyeyi.
1: Esta güebisti bernamey kitabı dangi de bin. La amadu peşkeş kirdini ma Mustafa Fehmi Hamad Tofiq.
2: کتابی کاج احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

li xwe bekem zanîn dibûn. Wela sîstemê darayî û aşo Îran sîstemekî dertperwaranî cegîrî bû kurdekan bac û serhanek zor yan lê senra cakariyekî ragazayî zor hebû wedê ayînî îslam hat em cîwaziya cakariyanî nê bo ya kurdekan penayan birde ayînî îslam û misilm bûn. Bo ya berdoxê kurdanî kilîsayî împeratoriyetî bêzîcda dijiyan li berdoxê wanê jê ji destxetî sedanekan baştir Berokat İslami nasi u kirdar la gal musliman fatih hakanda kardokan bini zorat na ayn islam bu ya futuhat islami la malik serza sabazi taniha bu ya yadake ki ruba aw wa gumana bana fi darmati pishtwani u heze islamiyanan bu aw zur heze ka arabakan hena bu yan kun musliman kan hen yan ta kontrol ina cha kurdakan pepkan chunko katepi sem heze zor la ziyat rabu falam kurdakan behi kam که لگال فارس کان جنگا بون ایمان یان هناو حتی ناو این ایسو مسلمان بون و بی اوی با گریر او توب کن سر چم جوی کان امجان اخی بون یا پلا ما تقداری دی بجب اسلام و مسلمانان نکرد و کدر اوی کردستان و هاد اگر ایسلام درگی فشار و زول کرنو هاد بیت کردستان پچه کدر بازی و فکری تاسی رویه یا هروا سر چم جوی یا ادبی دقیقی که شعری یا گلم سر چم جوی دقیقی جوی یا قصیدی یا بیک نیل بر دسمانه که تو ما کبه که بشه وی که نرینی باسد که مسلمان ناوچه کردی کن سیستمی کن کن کردی کن بزور مسلمان بودن اول استشاو میکن دا امجاد بوی کرد دور لهمو جارو کاری گریه کاری که دستی به اسلام کرتو امجاد گل آیت دا یکان گیره که خواهی گوره فر لائقه فی الدین بسر و رزو خود کن القیم جاری نامی چرخی زیر انگیج تاقیداتو بخواهی گورتن بیرین شاد و سزبن سپاس و فرهاد لکنترول خواهتن لگه

0: Belira seyru betamu bertira
1: ba Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la no wliek tazam la veseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boy lana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا